Det noe med In Between Days som gjør at man faktisk aldri blir lei av den. Som så mange av The Cures beste og mest kjente sanger går den I dur, men føles som den går I moll. Og slik det med veldig, veldig mange av de sangene vi blir aller mest glad I. Vi opplever dem som glade og triste på en gang. Nesten hvem som helst kan lage musikk som enten bare glad eller bare trist. Men det bare de virkelig store låtskriverne som igjen og igjen klarer å lage sanger som gjør deg både glad og trist samtidig. Og for meg det ingen tvil hva I dette selskapet Robert Smith hører hjemme.

disse to singlene fra midten av 80-tallet, Just Like Heaven og In Between Days, som utgangspunktet for den lyden du hører inne I ditt eget hode når noen sier ordene The Cure, ikke sant? Og det jo ikke så rart, for akkurat denne oppskriften, omtrent 3 minutter lang

happy sad poplåter med drivende kassegitar og trommer, fengende elgitar eller bassriff og atmosfærisk Solina string ensemble I bakgrunnen. Det skulle ende opp som The Cure's egen klisjé, som vi utmerket godt hører når vi lager en, ja, en hitmix kanskje av Love Song fra 1989, Friday I'm in Love fra 1992, Mint Car fra 1996, Taking Off fra 2000 og The Only One fra 2008.

spør jeg deg som kanskje musiker selv. Vil ikke du med glede ha, ja, offret lillefingeren din I hvert fall, eller solgt sjela di til Spotify, for å ha vært den som kom opp med bare ett, eneste ett av disse gitarriffene?

Disintegration fra 1989 godt dokumentert, ikke minst her I Transmission på NRK P13. Denne mørke fanfavoritten som var Robert Smiths bevisste og særdeles vellykkede forsøk på å gi ut en virkelig klassiker før han fylte 30, og som ble kalt kommersielt selvmord da plateselskapet og I stedet ble det fjerde mest solgte albumet I verden I 1989, den og blir min egen og svært mange andres favoritt I The Cure-katalogen. Disintegration en plate som inneholder alle aspekter ved The Cures musikk, og som det gjør like godt å høre på I dag som det gjorde I 1989, selv om både jeg og Disintegration har blitt 29 år eldre siden den gang. Men noen festplate, det det ikke. Med oppfølgeren Wish fra 1992 klarte Robert Smith mesterstykket å holde seg relevant I et nytt tiår, selge enda flere plater enn han allerede gjorde og samtidig beholde troverdigheten hos hardcore-fansen og ikke minst hos en ny generasjon musikere. Enten de spilte shoegaze, grunge eller new metal, alle likte The Cure. Og fra Wish skal vi høre en av de låtene man burde høre på radio mye oftere. Dette A Letter to Ellie.

hører på Transmission på NRK P13. Jeg heter Espen Omdahl. Der fant jeg endelig en unnskyldning for å spille A Letter to Elise I dette programmet. Denne vakre og såre sangen om kjærlighet som aldri ble noe av en av mange Robert Smith-låter hvor han låner veldig direkte fra litteraturen. Letters to Felice den engelske titelen på en samling brev Franz Kafka skrev til Felice Bauer, kvinnen som antagelig var hans livs store kjærlighet og som han forlovet seg med to ganger. Men Kafka, det svine, brøt forlovelsen begge gangene og innledet I tillegg et forhold til hennes beste venninne som han muligens også fikk barn med. Men Transmission jo egentlig et musikkprogram, så la oss snakke litt om fotball. Robert Smith jo som de fleste engelskmenn nok så opptatt av denne avarten av ballspill, og laget han og pappaen hans Alex følger I tykt og tynt, det Queen's Park Rangers. Det har jo I det minste lært meg at livet handler om mer enn å vinne, har Robert Smith sagt. I 1994 dro han til USA og fulgte fotball-VM sammen med kompisene Martin Gore og Dave Gahan fra Depeche Mode. Det ble nok litt musikkprat også, for Smith fulgte kameratenes anbefaling og hyrte inn deres tekniker Steve Lyon som produsent på det som dessverre skulle bli The Cures minst elskede plate. Fra Wild Mood Swings fra 1996 hører vi Strange Attraction. It's

med den positionen de har I vår egen tid som musikalske ikoner for fire generationer det kanskje vanskelig å forestille seg at også The Cure gikk gjennom en periode da bare de aller mest dedikerte tilhengerne var interessert I det de drev med. Tidsånden beveget seg nådeløst videre som den alltid gjør, og I 1996 var det Robert Smiths tur til å bli stående igjen på stasjonen med gitarkofferten I hånden. Og det hjalp nok ikke at de akkurat da slapp sin aller svakeste plate. Oppfølgeren Bloodflowers kom fire år senere I februar 2000, og den har I dag atskillig høyere status enn Wild Mood Swings. Ikke minst kanskje fordi Robert Smith selv definerte den inn I en mørk albumtrilogi da han framførte Pornography, Disintegration og Bloodflowers I sin helhet I Bryssel og Berlin I november 2002. Men da den kom ut to år før ble den mottatt med likegyldighet og rekordlave salgstall. Bloodflowers hoppet så vidt innom hitlistene I mange land, også Norge, men forsvant ut igjen etter en eller to uker. Vi hører There Is No If, og så hopper vi rett til Us or Them fra plata som kom fire år etter Bloodflowers, og som bare heter The Cure. Remember.

er som nevnt ikke bare shoegaze og postpunk-musikere som har latt seg inspirere av The Cure, og blant 90-tallets new metal-artister var det særlig Disintegration som sto høyt I kurs. Dermed var det I alle fall en viss logikk I at albumet The Cure fra 2004 ble produsert av Ross Robinson, mannen som oppdaget Korn, Limp Bizkit og Slipknot, og som gjerne kalles The Godfather of New Metal. Og med Robinsons harde, tørre produksjon og et fornyet fokus på forvrengte gitarer ga denne plata The Cure en vitalitet og en glød som hadde vært fraværende I over et tiår. Samtidig dukket til alles forbløffelse en ny generasjon The Cure og Joy Division inspirerte postpunkband opp, og sommeren 2004 allierte The Cure seg med noen av dem, blant annet Interpol, Muse og Mogwai, og turnerte USA som headlinere på sin egen omreisende festival, Curiosa. Fire år hadde nå blitt standardintervallet mellom to The Cure-album, og I 2008 kom det 13. I rekka, 413 Dream. Derfra hører vi det både jeg og min venn Patrick synes den beste The Cure-låta fra dette årtusene. Dette The Hungry Ghost.

Da har vi jaget gjennom alle de 13 studioalbumene til The Cure, og vi sluttet som vi begynte med en sang som starter med noen enkle gitarakkorder, som så forbausende mange av The Cures sanger gjør når man hører godt etter. 13 bandmedlemmer, 13 studioalbum, 225 låter, 32 singler, 45 millioner solgte plater, en uendelighet av konserter, enorm musikalsk innflytelse og en fanbase som spenner over 4 generasjoner. Det noe av det Robert Smith og The Cure har oppnådd gjennom sin 40 år lange karriere som plateartister. Og som Interpol-vokalist Paul Banks en gang så klokt sa det, «Du kan ikke være Robert Smith hvis du ikke Robert Smith». Slik rundet jeg av denne gjennomgangen av de første 13 platene til The Cure her I Transmission I 2018. Oppdatert albumtall I dag selvfølgelig 14, og så kan vi jo slenge på at to av låtene deres, Boys Don't Cry og Friday I'm In Love, har passert en milliard strømminger, som jo et håndfast bevis på at musikken og tekstene deres fortsetter å treffe nye generasjoner, mens de, mirakuløst nok, bare blir et bedre og bedre konsertband på veien mot sitt eget 50-årsjubileum I 2028. Jeg heter Espen Omdahl, på gjenhør, og hør!

0: transmission on NRKP 13.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann I Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand I provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Derfor ble det ikke kjent hva som årsaken til at det begynte å brenne, men politiet sier de undersøker saken. Det all grunn til å være skeptisk til de nye Meta-brillene, det mener teknologiekspert og byråleier I Koksit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens.
2: Det jo det som litt urovekkende med dette, det at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn I deres hverdag og utfordre personvernet deres, men I tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det det nok ikke alle som klar over når de løper I en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
1: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna I Odessa I natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av den eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land I Afrika og Asia, det skriver NTB. Samstundes kan det se ut som russisk økonomi skrantar. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, vanskeligere for Russland å få tak I. Dermed russiske styresmakter drastiske valg.
3: Nå selger man altså de statlige eiendelene I flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigning, inflasjonen stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at, at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det hvor langt unna man et eventuelt sammen. Det uhyre vanskelig å si.
1: Det fortalte korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.